0: de lo que tienen preparado en la Fundación Granel, pero antes vamos a saludar, como no, a Eduardo Baliña, licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Santiago de Compostela, que comenzó a exponer a finales de los años 90 y que ha expuesto en lugares como, además de Galicia, Portugal, Cuba, Bruselas, Nueva York o Rumanía. Ahí está. Edu Baliña, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días, ¿cómo estás?
0: Pues muy bien, aquí esperando que nos cuentes todo lo que habéis organizado en la Fundación Granel en Santiago de Compostela.
1: Bueno, Fundación Granel continúa con todas as exposicións que xa preparábamos antes do verán, as permanentes sobre Granel, as lecturas de Granel, que ocupa toda esa parte da segunda planta do museo, sí. E a exposición feminino doméstico de Amparo Segarra, que son exposicións temáticas que reflexionan sobre a obra de Granel e a obra de Amparo Segarra, que era compañera de Granel. Agora mesmo, na segunda planta do museo, tamén se pode ver unha peza que forma parte do Festival Plataforma, que se vai a presentar mañán ás 17 horas das creadoras e artistas María Ruido e Brigitte Vasallo. E na primeira planta do museo se pode visitar a exposición de Alejandra Pombo, moi recomendable, que tamén se completa ca proposta do artista Philip West e o estudio de Granel. Esta exposición vai rematar o 27 de setembro.
0: Claro, eso,
1: y después tomará...
0: te iba a preguntar, Edu, para que la gente vaya haciendo calendario. 27 de septiembre, hasta ese momento, Alejandra Pombo.
1: Alejandra Pombo, que bueno, é unha exposición que tamén é de percorrido do traballo de Alejandra, sí. Que é unha artista totalmente referencial dentro do contexto galego e sobre todo nacional e tamén internacional, porque esta exposición conta con unha publicación que a xente pode levar dende a Fundación, que está producida polo DAT de Berlín. E unha vez que remata a exposición de Alejandra Pombo, inauguraremos unha nova mostra do artista Santiago Talavera, que xa se inaugurará agora a principios de outubro, non, para iniciar a temporada de outono, que vai a estar xa ata rematar o ano. Despois haberá novas exposicións tamén de outros artistas como Fausto Isorna, exposicións en relación tamén aos fondos da Fundación. Esta é un pouco a proposta expositiva, porque me gusta toda a proposta de actividades, que é moitísimo máis ampla, claro, e que se vai a ir pues eso, publicando...
0: Desgranando poco a poco, ¿no? Esto
1: claro,
0: nos lo cuentas como un anticipo de lo que va a ser, pero evidentemente estáis, Edu, preparando, bueno, pues un montón de cosas, porque empieza el curso también, ¿no?, en la Fundación Granel.
1: Efectivamente, setembro é igual que, quero decir, na cuestión da arte e das propostas museísticas,
0: sí.
1: Pues, funcionamos igual que o curso académico, non? Porque,
0: claro.
1: Digamos que, en certo modo, agosto é casi como unha especie de parón, porque en realidad non se inauguran exposicións, sigue habendo actividades igualmente, pero non é como unha época na que haxa moita actividade de inauguración, senón máis ben de actividades. Así que setembro é como a volta outra vez o cole, como digo eu habitualmente, e volvemos a retomar un pouco todo, que estamos recén chegados.
0: Desde luego, Edu, para máis información, ¿dónde pueden buscar nuestros oyentes para saber exactamente lo que hay, hasta cuándo?
1: Bueno, pueden consultar toda a información nas redes sociais, tanto en Facebook como no Instagram da Fundación Granel, que estamos colgando información diariamente, e despois tamén acceder a información a través da nosa página web, que é www.fundaciongranel.com.
0: Bueno, pues que... ¡Ay, se nos está cortando! Te estamos escuchando, bueno, se nos ha acabado el tiempo, un placer, espero que te llegue el agradecimiento y el beso que te mandamos, Edu Baliña, igual que a nuestra Cristina Carballedo, que está también por ahí, un beso para los dos y en fin, gracias por estar con nosotros, cómo no.
2: Gracias.
1: Aquí vos agarramos, moitas grazas e un bico grande para todos.